0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
1: Evo meni moje dike, evo meni moje kolege, evo meni moje svetlosti, moje, gde si pape?
2: Nikad me ovako nije pohvala, očekivao sam ono da kaže gde si magarče jedan, da, nemate 5 dana.
1: Nemate, tu ostavio me samo, ja sklapam ovde s kolegama, zovem ih. Ne mogu da pijem kafu na miru, svi me nerviraju, ništa mi ne paše, čoveče, gde si bio, evo reci ljudima gde si bio.
2: U Madridu.
1: Mislim.
2: Si signora, neki kac italijans.
1: Kaj italijans.
2: Mi amigo signora u Madrid.
1: U Madrid je bio čovek.
2: E, mnogo mi je dobro bilo. Ja, moram
1: mogu da zamislim kako ti je bilo. Vrijeme, da. Grad, sve savršeno.
2: Vrijeme je, znači, pod Crnelsom.
1: Vidimo.
2: Grad najjači na svetu.
1: Da.
2: Znači, svuda je trg.
1: Da.
2: Bio sam na ozbiljno dobrom festivalu. Znači,
1: da.
2: jako.
1: Znači, partijalo se.
2: Partijalo se i to dva dana.
1: Gde, šta?
2: Zamna. Festival.
1: Zamna.
2: Da, svetski poznat festival, organizuje po 3 žurke dnevno, znači on 500 žurki, to je nekad ono beach žurka Zamna, nekad je, ne znam, klub Zamna,
1: da.
2: Nekad je, ne znam, festival Zamna. To je krenulo sve jako dobra ideja, verovatno će doći i do nas.
1: Sigurno.
2: I sad IQOS i Zamna su organizovali smoke free festival. Znači nema ono cigarete, kupuješ, IQOS, sve to ok,
1: može,
2: pa ne, druga priča. I napravili su takav festival, ja ne mogu da mogu.
1: Ludilo, znači bilo ti dobro, i muzika, i cigarice, sve može.
2: Sve, cigare ne može, Ajkos može.
1: Pa to sam izdala, Ajkos, da.
2: Mnogo dobro, genijalno, krenulo je to sve u Tulumu, nadamo se će doći kod nas i eto, baš sam oduševljen. Znači, bukvalno, leto sam ispratio kako dolik.
1: Znači, ti si bio i u Madridu i partijao si,
2: da.
1: I sve si radio,
2: yes,
1: svaka te čast, braći.
2: Sad možemo da radimo kako hoćete, znam da vam sad ide voda na usta, ste ljubomorni, da sve to, da vas nerviram, ali šta da vam kažem,
1: veze, vratit ćemo ti mi, bit ćeš ti umoran za 3 dana, nema veze, to što si odmarao ništa.
2: Jeste, istina, tu smo do 10 ljudi, ajmo lagano, blind, može.
1: Ajde.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Slušate TDI.

0: Ajde si igramo dobro jutro dilema.
1: Ajde, može.
0: Ajde, gledajte kako si igramo. Dakle, ja dam dve opcije, vibirate jednu te dve, tako tri puta. Pišite odgovore na Viber 069-3089-399.
1: Prosta igra, ajde, izvolite.
0: Može. Bivši ili novi?
1: Novi, što? Mislim, može i bivši, ali novi. Novi bi bio
0: novi
1: poželjan.
0: Bivši.
1: Novi bivši, da. Ako se promenio, da.
0: Može. Pa i sad je čudno što sam postao novi bivši.
1: Dobro.
0: Nisam bivša ili nova,
1: dobro,
0: nego novi bivši. Onda ja ako odgovorim u ovoj situaciji, ne biram ni jednog.
1: Dobro, jako si me zbunio, okej. Okay. Znači, ima,
0: dobro, ne mogu biram bivšeg dečka i novog dečka, ja.
1: A dobro, biram bivši, ili bivši, generalno bivši ili
0: ljubav,
1: novi, ali
0: ljubav,
1: ajde.
0: Sam na pustom ostrvu mjesec dana.
1: Dobro.
0: Sama, nije ni bitno. Ili dva dana u najluksuznijem hotelu sa taštom i sekrom.
1: Pa, braće mili, na pustom ostrvu.
0: Dobro.
1: Radim svaki dan, ali nije to zbog sve krve tašte i tako tih, yes, stvari generalno, nego zato što...
0: Ček. Ljudi, jeste čuli ovo?
1: Pa moram
0: nije
1: da se opravdam.
0: Samo sam, nije to zbog tašte, sve krve i tako tih stvari. Tašta i sekrva su stvar.
1: Ne,
0: tako
1: ne,
0: tih
1: ne,
0: nekih stvari.
1: Ne, ne zbog toga, nego nisakim ne bih voljela da odem, nego želim sama da odem na pusto ostrvo i da uživam, znači, bez kolega, rodbine i tako toga, znači sama.
0: Ok, nevjerojatno, ali baš se poklapam ovo jutro, slažem se.
1: Da.
0: Devojka koja se stalno šminka ili devojka koja se nikad ne šminka?
1: Pa ovo nije pitanje, a može, pa što da ne, u stvari, to ja sam žensko.
0: Može,
1: što je? Da. Pa... Au, pa oba su, biraj manje zlo, bukvalno.
0: Ne, meni je već odmah, ti kažem, devojka koja se nikad ne šminka.
1: A ne može nikada da se
0: može
1: ne šminka.
0: Može nikada da se ne šminka.
1: Pa onda će ti izgleda ko ja, to je već upitno.
0: Ne, skroz je okej, okay, skroz je okej, okay, da se nikad ne šminkate, lepe ste i ne morate uopšte da stavljate to sve na lice.
1: Dobro, baš
0: stvarno,
1: te hvala,
0: svaka
1: baš
0: ima svoju
1: predivam
0: lepotu i treba takve da svolimo, a ne ne šminkamo.
1: Eto, biramo da se nikad ne šminkamo, pape, hvala ti.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex!
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: ako još jednom vidim na portalu ili Instagram Pavleta Mensura.
1: Pavleta.
0: Tako je Pavlo Mensura. Da
1: Pavleta, joj bre, čoveče, radiš na radio.
0: Srame je bilo, ajmo okay, smo četka, ajmo smo četka.
1: Ajmo, pa ništa se nije desilo, brišemo, delete.
0: Ako još jednom vidim na portalu, na Instagramu, Pavla Mensura.
1: Bravo.
0: Je li savetu Maju Ognjenović i Teodosića. Miloša Teodosića, ja ću da se roknem.
1: Isto, isto.
0: Šta se dešava, majke?
1: Ne znam šta se dešava, ja sam sanjam ih svaku treću noć.
0: Da.
1: Ne znam šta se tu dešava, ko s kim, kao ja sanjam u mojoj glavi, u mom snu, je to sve isprepletano.
0: Da.
1: Ja ne znam za rat negde, ja ne znam za ja ne znam za političku situaciju, ja ne znam ni za šta, samo za njih
0: samo
1: znam.
0: Samo za njih. Evo ja da objasnim ljudima koji ne znaju. Dakle, bili nekad zajedno Miloš Teodosić košarkaš i Elisaveta glumica.
1: Jeste. Ona je našla, oni... razveli se, ona je našla novog dečka.
0: Pavla.
1: Pavla.
0: Pavla Mesa. I su je žurka, žurka, ljubav cveta.
1: Jeste.
0: Plaki, plaki Miloš Teodosić.
1: Jeste, da.
0: Sad odjednom raskrinkali se.
1: Jeste.
0: Pavle.
1: Pavle.
0: I Elisaveta.
1: Da, i Miloš se smuvao sa bivšom devojkom Majom Ognjenović.
0: Da, pri 13-15 godina, košarkašica, sportska ljubav, Milina.
1: Kako smo ogovaračice, izvini što... Ljudi, znači, napravite kafu. Napravite kafu. Da,
0: moja
1: i sad
0: slavica.
1: Sad su oni zajedno, njima ljubav cveta Milošu i Maji, a ovo ovi, dvoje pa su u rojstvu nekom. Sad dalje to istina, mi ne znamo, tako što ako lažu otpratila oni nas, lažemo i mi vas.
0: Otpratila ona njega, on nju. I yes. Sad, znači, na Instagramu ja ovako listam, ide ljubav, ljubav crveno, crveno Teodosić i Maja Ognjenović, kao ljubav košarkaštva sport, a ovi u nekim pozama kao demoni,
1: da, da,
0: neki,
1: demoni, da, da.
0: Rasturilo,
1: znači,
0: se,
1: šta rade
0: prevarila.
1: Novine, to je show program i ostaviti. Meni je, ne znam li ti zabavno?
0: Pa malo,
1: malo jest.
0: Malo jest, ali ostavite ljude na miru, ajde. Mislim, uopšte mi nije zabavno, ne znam što pričam.
1: Nije zabavno, čoveče, uopšte nije zabavno.
0: Ja ti taj reality li ne gledam.
1: Da, da.

0: Hit Central. Маркетинг. Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 8 minuta, utorak 15. septembar, neko misli na vas, to smo mi normal. Mislimo da dođete na tenane na posao i ne krenete baš odmah da radite. We are good.

0: TDI Radija.
1: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine. Centralna svečanost održana je sinoć u Banja Luci. Predsjednik Aleksandar Vučić dodelit će danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Kompanija Masdar iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i finska kompanija Teleri Energia su zvanično pustile u rad vetropark Čibuk 2 snage 154 MW. Smešten na teritoriji opštine Kovin, jugoistočno od postojećeg vetroparka Čibuk 1. Drugi projekat u okviru kompleksa Čibuk povećava ukupno instaliranu snagu na 312 MW, što je dovoljno za snabdevanje oko 178.800 domaćinstava električnom energijom. Sastanak Irana i zalivskih zemalja je odložen. Napad je oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu, povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se sporta tiče, odbojkašice Srbije posle drame su uspele da sruše Holandiju, svaka je čast, druga pobjeda na evropskom prvenstvu. Bilo 0-2 u Holandjanke, onako, baš dobro krenulo, međutim naše vratile sa 3-2, pa malo skuvale, pa malo blokirale, pa malo zadale, dan. I uspela je, svaka čast, gledamo i pratimo naravno i ostali sport na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Central. Marketing. Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

0: One Republic, Need Your Love. Ajde, si igramo za ili protiv, može?
1: Ajde, naravno, to je isto igrica.
0: Jeste, super, dobro jutarnja igrica. Šta je poenta? Ja vam dam neki poem, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta.
1: Ajde, ajde, malo da se razbudimo.
0: Da, odgovore na Viber 069-3089-399.
1: Čekamo pitanja, izvolite, postavite.
0: Za ili protiv sitnih laži?
1: Sitnih laži?
0: Malo, one bele.
1: Kao, na primer...
0: Kao,
1: ne
0: na primjer,
1: znam,
0: ja krećem za 5 minuta, nisi ni krenuo.
1: To nije bela laž, čekam te pola sata, to je crno, bukvalno. Ali dobro, ajde, za sam, ne moram uvek da znamo skroz neku istinu. Nije baš sve za svačije uši. A znaš, kao sitne, sitne, najsitnije laži, okej. Okay. Iako mrzimo laži, sve, znači niko ne podnosi laž, niko ne voli laž, ali kao ajde tu sitno, okej. Okay.
0: Mora sitna laž, zašto? Zato što neko ti kaže, ja kako mi stoji ovo, oduševljena je, kupila je nešto na Temu i oduševljena kako je to stoji i ti naravno da će da kažeš, e, super, iako znaš da ne stoji.
1: Da, uopšte ne priča o meni sad, ali okej, okay, ajde dalje.
0: Za ili protiv, život sa roditeljima?
1: Pa za sam dok moram.
0: Do 18.
1: Do 18, da. Ali ovaj, ako ne moram, i ako, znaš, ako imam mogućnosti da nastavim dalje, obavezno ću to uraditi.
0: Dok si pod njihovim krovom.
1: Pod njihovim krovom čutim i sedim, šta da radim.
0: Dok si pod njihovim krovom, za.
1: Da.
0: Pa, ovo će čudno zvučiti, ali ja sam protiv svakako.
1: Svakako?
0: Da, čim pređeš nekih, ono, 20 kusur,
1: joj,
0: 5, 20, 30, posle 30 mora, kao da, to da, stvarno da mora, da, ali 25 je već kao, e...
1: Vreme je kao.
0: Ajde, vreme.
1: Da, kapiram.
0: Deca na svadbi za, protiv?
1: Samo ako mi ne vuku veo, i ako mi ne vuku venčanicu, i ako mi za prvi ples dok ja igram ne skaču deca da jure balone.
0: Eto. I sad nemaš ih ograničavati.
1: Sedi miran, moram. Znači to je mojih 5 minuta, ceo život čekala i ona treba da mi skače oko mene. Ne pada mi na pamet, drži ga tamo.
0: Kaže, sedi miran.
1: Sedi mirno.
0: Mesto, vežite tamo svoje
1: decu. Nisam to rekla. Volim decu najviše na svijetu, nisam to rekla.

0: Central Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
3: Kemo Impex.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
9: Nevena kolor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 57 minuta, a mi slušamo najveće hitove i evo upravo slušamo Stargazing.

0: Weekend Secrets. Imaš li ti neku tajnu?
1: O, imam tajnu statistiku, ako želite da pogađate eventualno.
0: Apsolutno, ajde da imamo šta si nas primjela, si našla neko istraživanje?
1: Jesam, naravno, radi se o muškarcima.
0: Tražila nešto vezano za nas, ajde.
1: Da, nešto čemu vi maštate. Tako da moje pitanje glasi, o čemu mašta 47% muškaraca?
0: O besnim kolima.
1: Ozbiljno?
0: Da. Da se čuje tako.
1: To zvuče kao kola koji imaju virus, neki stomačni.
0: Nisam želeo da popio nešto za stomak.
1: Ne zvuče nešto
0: desno. Imaju tvrdu stolicu, ne
1: da.
0: Kožnu.
1: Treba im neki probiotik.
0: Da.
1: Ne, nije ti tačan odgovor, ali dobar primer, zato što vi muškarci stvarno dosta volite kola, ali kao što volite kola, tako volite i nešto drugo, tako da u čemu mašta 47% muškaraca, pišite na Viber na 069 308 9399, pa da vidimo, ajde.
0: Ajde.

0: No. Kako ubacio?
1: To sam ja ceo dan na poslu, bukvalno.
0: Ajde, reci nam, Isidoro, šta si postavila malo pre, pitanje vezano za statistiku?
1: Ja sam, kaže, čemu mašta 47% muškaraca?
0: Muškaraca.
1: Htela sam kažem žena, ne. Radi se ovdje o muškarcima. Ponavljam ponovo, o čemu mašta 47% muškaraca?
0: Ajde, imamo, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-308-9399. Dosta poruka, idemo u glavu.
1: Aha, ajde, da. Zato što, evo, muškarci pisali su dosta primjera onako koje možda ja čak ne bi ni pročitala. Pape, jedino ako
0: ja
1: želiš ti.
0: Ja ću počitam, da. O čemu mašta 47% muškaraca, da se isproba sa 2-3 devojke u krevetu?
1: Eto, vidite. Vi s jednom ne možete na kraj da izađete, ne sa 2-3. Ajde, ne vucite me za jezik, ajmo dalje. Da vidimo što kaže Anđela. Kaže, mašta je o dobitku na kladionici, tako nešto.
0: Ali jakom dobitku. Znači, okej, okay, ovo 10, da. 20, 30. Nego onaj milijonski.
1: Jeste,
0: da završiš sve.
1: Sa
0: 100 dinara. Sa 100 dinara da završiš život.
1: Jeste,
0: taj dobitak vam treba.
1: Jeste, to više žene maštaju isto. Žene često uplaćaju te...
0: Klađa onako.
1: Dobro,
0: klađa je baš muškarci maštaju.
1: Dobro, da. Ja sam mislila više na one brojeve na sreću i tako to. Ali nema veze.
0: O čemu mašta 47% muškaraca?
1: Da, evo, kaže Kosta, o intimnim odnosima sa poznatim ličnostima.
0: E, ja mislim da je to više žene.
1: Misliš?
0: Pa nešto nas gledaju, naš Brad Pitt, George Clooney i ekipa.
1: Dobro, ajde da vidimo dalje. Kaže Coka, 47% muškaraca mašta o savršenoj ženi. Ja, naravno, ne, pošto je imam pored sebe. Joj, kako si divan, Saša?
0: A, Saša iz Novog Sada kaže, ne maštam jer imam savršenu ženu pored sebe. Pa lepo.
1: I piše s njenog telefona.
0: Kaže Karl, neka bude trojka sa svastikom.
1: Bože mi sačo.
0: Ja čitam poruke, šta
1: dobro,
0: da radim.
1: Dobro, čitaš šta piše, upravo si, ne.
0: A, 47% muškaraca sigurno mašta o prelepoj kovđovi voditeljki sa TD i radi.
1: Ja, oj Bože.
0: Ide neki riz.
1: Tačan odgovor, deki, kao.
0: Bravo, ovo je baš lepo, bravo, deki. Šta je tačan odgovor? Isidora, ne možemo baš sve, počitamo
1: ne
0: ljudi.
1: Ne možemo. Tačan odgovor je da 47% muškaraca mašta da im je devojka prva priđe u izlasku.
0: Pa dobro, jeste, stvarno bi mogla. Evo, deki je tebi prvi prišao, tako da ne mora da mašta o tom.
1: Ne mora,
0: hajde. Sada ću da četaju, lagam. Madonna i Sabrina, Bring Your Love.

0: Keri Stav si američka devojka.
1: O, ne znaju oni što je srpska bre devojka, bre balkanska zapravo, nećemo reći srpska, nego balkanska.
0: Kosmička. Dobro, u suštini utorak je 15. septembar.
1: A znate šta to znači, da na TED-u postoji jedna emisija utorkom?
0: Da.
1: A to je Top 20.
0: Tako je, Top 20 lista najaktuelnijih singlova.
1: Da.
0: Bađa i ja ćemo biti.
1: Bađa i ti ovoga utorka.
0: Koleginica se vratila sa Kamenova i zajedno ćemo da odradimo tu listu najaktuelnijih singlova od 18 časova. Možete slušati i neke retro hitove i sve, ali najbolja muzika će sve da se zbuca u jednu emisiju.
1: Zbuca, to je sve sažeto, ja ću lepše da vam kažem, ne zbuca. To je sažeta, bukvalno sažetih najboljih 20 pesama, da.
0: Jeste, to je to. Ostanite u Stedi Radio, ljubimo vas, do sutra, čao.
1: Ajde, mua.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati, 15 minuta, 15. septembar, to je to, stigli smo do polovine ovog meseca. Danas onako pravo jesenje vreme, malo sunca, malo oblaka, iznenadi nas kišica, pa stane. Tako da ako još uvijek niste izašli napolje, dukserica i kišobran neka budu pri ruci kao onako prva pomoć. Svakako nas ne može ništa onako poremetiti, ništa jer ritam dana upravo počinje. Držimo se sve do dva, pevamo poznati hitovi, pričamo zanimljive teme, da nam brže prođe smena, a i dan. Bucalo je sa vama i da vam poželim još jednom dobar dan.

0: Central Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobrodošli na TDI radio. Danas od vremena 3 od 4 ima sunce, ima oblaka, ima kišice, još nam fali sneg i sve smo prošli u jednom danu. Šalu na stranu, trenutno oblačno, očekuje se neka kišica, ali sa temperaturom i dalje dobro stojimo. Tu smo oko 19-20 stepeni. Još mi kad dodamo koji stepen više sa hitovima na TDI radiju, idealan dan ljudi, zaista postoji.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo, kako neko veselje i muzika da prođe bez pola Balkana, glavno je pitanje dana. Pa naravno, ljudi, nikako. Upravo izašla vest da na Euroviziju pored Srbije, Crne Gore, Bugarske i Hrvatske se vraćaju i Makedonci posle čak 5 godina pauze. I sad zamislite vi situaciju, ono, cela Evropa dolazi tu da isprati veliko takmičenje, svi ono mirni, kulturni, i sad naletiš na grupu Balkanaca koji peva i igraju kolo i zezaju se. Stvarno smo neverovatan narod. Tako da jedva čekam ovu Euroviziju da krene.

0: Fever Dream na TDI Radiu.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11 sat i 9 minuta, vreme za ovaj još jednu kaficu, a danas malo hvatamo predaha od sporta. Juče naši odbojkaši pobedili Holandiju na evropskom prvenstvu. Bravo momci, cepajte dalje, zlato je jako blizu. Dobro, što se tiče sutrašnjeg dana, čekamo početak Lige Evrope u fudbalu. Ko voli to takmičenje i da pogleda te utakmice, ima na pretek. Ako ne voli, tu su samo hitovi da poprave raspoloženje, a i utišujte komšije koje vole da se deru dok gledaju utakmicu.

0: smo cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

E pa dobro jeste da je tek 12 sati, ali polako i sigurno da se pripremimo za najveću stvar koja nam dolazi na TD Radio 6 sati. Emisija Top 20, slušamo 20 najjačih, najboljih i najaktuelnijih hitova sa Papom i Bađom, originalna jedna postava, nova, naravno. Vratila se Bađa sa odmora, onako, svežine ne fali, hitove isto ne fali, tako da nemamo izgovora da ne uživamo i pevamo uz emisiju Top 20 večeras.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Listen. Quando

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: 12 sati 6 minuta, može i da bude pravo vreme, malo nešto se ćapne, se klopne, što da ne. A ljudi, kako padne kiša u Beogradu, tako odmah na ulice izleti 300.000 kola i uvek se mi zapitamo, koji vozimo tokom svakog dana, gde su ovi ljudi i kako je lepo, kad je lepo vreme. E, a kad smo već kod vožnje, ajde da bacimo oko na kamere. Branko Most, lagan, autokomanda, standardno gužva kod skretanja za Južni bulevar i Konjanik, dok od Gazele, pa nebitan je dan ni sat, uvijek ima gužvice, ali u ovom trenutku se malo sporije vozi, ali bitno da se kreće.

dobar vibe ove pesme Mičiko na Teddy Radio. E pa pravo je vreme da vidimo šta nas sutra očekuje od vremena. Kažu ujutru oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo, možda malo oblačnosti, ali ono što je zaista odlično to je da smo na 29 stepeni. Ja bih voleo da smo na 90 stepeni kao da je leto. Tako da ljudi, lepo vreme, 29 stepeni, oblaki možemo da smatramo kao neku hladovinu. Dobro je ono sigurno što neće padati kiša, tako da smo baš lagani, pojačamo muziku i samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Kako bi bilo dobro da se radi od kuće, kao u ovoj pesmi.
1: Ritam dana na TDI radiju.
0: Ako ste se priključili međuvremenu, dobro nam došli u Ritam dana. A ja kako otvorim Instagram, Facebook, TikTok, malo ovo da pogledam šta se dešava, šta je u tendu, tako mi izleću Emmy nagrade kao na pesma Despacito. Gala priča, kristali, elegancija, poznate ličnosti, ali centar pažnje je izazvala serija Udovičin zaliv. Osvojila je čak 14 Emmy nagrada da dodeli u Los Angelesu. Pazite vi to, ljudi, to možemo odmah da se složimo da je uopšte nije mala stvar. To je kao da neki fudbaler osvoji u istom trenutku i svetsko prvenstvo i evropsko i sve što može da se osvoji sa klubovima u jednoj godini. Inače, velški glumac Matthew Rhys ušao je isto u istoriju postavši prvi koji je osvojio dve nagrade za glavnu glumu u jednoj večeri, tako da čestitamo tom momku, jer buksu nastavku.

0: marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobrodošli ljudi još jednom u Ritam dana. Polako se bližimo kraju, ali nema stajanja sa dobrom energijom. Čuli smo ovaj lepi glasić, zato sam ja i pozvao moju dragu koleginicu Lolo.
2: Dobar dan, dobar dan, gde ste?
1: Kako lep glas, to je neverovatno.
2: I glaskavče.
1: E, ljudi, inače sa Lolom se družimo u TDI kafeu od 2 do 6. Pravi nam društvo dok se vraćamo kući sa posla, kupanemo gužvu, a znamo da hoćemo. E sad, Lolo, reci ti nama kako je stanje napolju što se tiče vremena, a i saobraćaj, jer si ti, jel te, došla malo pre na posao?
2: Jel te, jesam, da. I sad ovako, dok sam prolazila kroz grad, jel, kroz Beograd, nije bilo gužve. Iskreno, ja sam brzo stigla, nigde ništa nije bilo. Što se tiče vremena, šta da vam kažem, oblačno je, kiša ne pada, bar evo ovde kod nas na Slaviji trenutno ne pada, ali, znaš kako, i da pada i sve, nema veze, tu je nama muzika, hitovi, družimo se, ćaskamo, sve ćemo mi to lepo progurati.
1: Znači, možemo da kažemo da će biti idealan dan?
2: Biće idealan dan, sigurno, kažu meteorolozi, neko razvedravanje popodne, od sutra će biti sunčano, eto, sve znamo.
1: Iz tvojih usta zna se da ide. Ništa, ljudi, čuli smo, čekamo tačno 2 sata pa da krenu još jača lista, da se družimo sa Lolom, a do tad Old Town Road.

0: Central Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
5: Vesti TDI Radija.
6: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. Centralna svečanost održana je u Banja Luci. Predsjednik Aleksandar Vučić dodelio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. Nije precizirano o kakvim sposobnostima je reč, niti kada je oružje postavljeno. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
6: Na severu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
5: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: Jasmina, hvala na vestima, tače 2 i 2 minuta.

0: Hit Central. Marketing.
1: Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Sorry papi. Na Teddy Radio idemo jako ovog utorka. I da, došli smo do najproduktivnijeg dana u nedelji, bar tako kažu po istraživanjima psihologa. E sad, da li jeste, da li nije, ne znam, iskreno, još kad je ovako oblačno, da ne kažemo šućmorasto vreme napolju, nisam baš tako sigurna, ali ono u što jesam jeste naša sjajna Teddy lista. Prvi hit u nastavku je Roses. Idemo da nastavimo još jače onda ovaj utorak sa jednim remiksom. Počinje Teddy i Kafe i Lola vam pravi društvo sve do 6 večeras. Idemo da ćuskamo zajedno.

I vreme danas, pa, pretežno oblačno, pretežno sunčano, evo kako pogledam kroz prozor, tako se situacija promeni, pre bukvalno 10 minuta su bili oblaci, evo sad je sunce, bar ovde kod nas na Slaviji, ali da, kako gde, pominje se i neka ta prolazna kiša, ali u ovom drugom delu dana kažu razvedravanje, tome se definitivno radujemo i onda nas čekaju sunčani dani, jej! Danas će biti to 25 stepeni, sve u svemu neko, kao što rekao smo, šućmurasto vreme. Rekla bih da je to najbolji opis, ali bitnija nam je svakako muzika, raspoloženje. Vraćamo se na listu, evo, kroz

Aleluja na Teddy Radio. I Srbija je čudo. To je to, to je naslov. Naši odbojkaši su bukvalno, kako kažu, izveli filmski podvig. Gubili su 2-0 u setovima protiv Holandije. Onda su preokrenuli igricu i pobedili na kraju sa 3-2. Apsolutno bravo, legende naše. A sledeći ispit im je sutra od 4 protiv Danske. Tako da apsolutno nastavljamo sa jakim navijanjem, a sada nastavljamo sa još jačim hitovima. Slušamo Runway. No matter what, no matter what.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Alex Warren i Fever Dream na Teddy Radio. Ovogodišnji hit koji se onako dosta dobro zavrteo ovde kod nas, a evo zavrteo se i ovog popodneva, vreme, čas sunce, čas oblaci i kako su češće padavine i putevi mogu biti klizavi, tako nas podsjećaju iz Automoto Saveza na dodatni oprez u vožnji, kao i svakako i na radove na putu i postavljenu privremenu signalizaciju. Granice trenutno onako gužve na ulazima Gostun, Špiljani i Preševo, ali koliko vidim i tu se krećete, što je bitno. Ako ste negde krenuli, mi vam želimo naravno srećan put uz samo isključivo hitove.

0: marketing. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

ovog utorka. Je ono uz što smo do sada džuskali. Dobar dan, slušate Teddy Radio, traje Teddy Cafe i evo pokušamo zajedno da se razbudimo jer jel te vidite da neki i dalje jedva govorimo. Družimo se i večera sve do 6, društvo vam pravi Lola, da znate gde ste i sa kim ste ako ste upravo pustili radio. Nastavljamo zajedno kroz smenu, posao, ostale obaveze, možda i neki trening ako vam je to sledeća stanica.

0: Beat Central. Маркетинг. Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Jurko.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 4. Vi slušate TDI Radio, stanicu gde slušamo samo isključivo hitove. Prvi u nastavku Flashdance. Dobar dan.

0: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

slušamo samo isključivo hitove, a između njih zajedno čitamo naslove da lepo prekratimo vreme na poslu između obaveza i jedan od njih je Srbija domaćin finala Lige Evrope 2029. godine. Al će da se navija, al će ovo da se prati, kako će se obradovati svi ljubitelji fudbala, ali evo i mi koji se manje razumemo jer ovo onako dolaze kod nas, hello. A iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Apsolutno zanimljivo, ovo ćemo sigurno pratiti, komentarisati i pričat ćemo, a sada ćemo lagano da se vratimo na muziku i kao što rekao smo samo isključivo hitove. Slušamo Falling, tačno 4.15. Dobar dan i dobrodošli još jednom na UTD Radio.

0: Hit Central. Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: kaže ovoj pesmi? Bajle, bajle, bajle, bajle. Dobar dan, narode, Teddy Cafe, Lola sa vama, ali imam i društvo naše omiljeno Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađo, htela sam ovako da krenemo. Postoje definitivno ljudi koji dobro rade svoj posao.
1: Dobro.
0: Onako, ali postoje ljudi koji fenomenalno rade svoj posao.
1: Hvala, hvala Lolo, znam, hvala.
0: A nisam to tela da kaže.
1: Dobro, reći.
0: Ali, šalu na stranu, da tako kažemo, kamerman sa teniskog turnira radi savršeno svoj posao.
1: Radi savršeno, znači narode, ko nije ispratio, ovih dana gleda se tenis, prati se stanje itd. itd. I sad igrali Zverev i Shelton. I šta se desilo? U jednom trenutku nastaje naravno pauza, sat za meč se zaustavlja na 0:07. I kamerman koji to snimi i onda prebaci kadar na publiku, ako sedi tu...
0: Ljudi, a u publici sedi Pierce Brosnan
1: ili ti James Bond 007. I taj moment kamermanov je postao toliko viralan, svi su odlepili, evo ja sam odlepila.
0: Također sam odlepila, sad da li sam više odlepila na ovaj trenutak ili na to što sam videla Pierce Brosnana koji je, boga mi, lutkica i dan danas, zaista.
1: E sad znamo u kom se žbunu krije zec, majko.
0: Apsolutno, to se krije, ali zaista, ako, ja se samo nadam da je ovaj kamerman dobio ozbiljnu bonus, povišicu.
1: Povećanje plate, unapređenje na šefa departmana, kamermana, sve zaslužuje ovaj čovjek.
0: Definitivno sve zaslužuje, tako da...
1: Šta si ti to pustila? Izvinite, evo ljudi, ja se malo približavam u studiju Loli da vidim. Oho,
0: jako dobro.
1: Ova je skupa stvar, kod rastu 2000-tim, devojke, mi smo plesali uz ovo u nastavku.
0: Jesmo, idemo, She Volt.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

samo isključivo hitovi. Edge of Desire, to je ono što upravo slušamo ovdje kod nas na Teddy Radio. A što se tiče vremena sutra, kažu meteorolozi, pre podne i ujutru neka magla, ali posle podne razvedravanje, bit će sunčano i bit će toplije, odnosno vraćamo se polako ovim toplijim danima, ne pretoplijim, temperatura će biti maksimalna od 26 pa do 29 stepeni. Tako da, realno već sad možemo da krenemo da planiramo za sutra šta ćemo kad završimo sa poslom i obavezama, odnosno gde ćemo da se osunčamo, u kojim baštama kafića, da nastavimo sa tim gušterenjem, a sada nastavljamo sa našom sjajnom Teddy listom. Kao što rekli smo, samo isključivo hitovima, sljedeći je Tay

0: TDI Central. Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Tun, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i naša omiljena muzička emisija Top 20, lista desne narode. Večeras danas imamo jednog preposebnog gosta ovde, našeg najmilnijeg, najšarmantnijeg romantičara sa TD radija, naš Papinjo je tu.
2: Alo, sam šaramantan.
1: Šaramantan si najšaramantniji.
2: Da, jedno čekam Top 20, Bađo, da odradimo, da vidimo koje su to najaktuelnije pesme ove nedelje.
1: Ove nedelje, da, narode, vi ste glasali, mi smo slušali i zapisivali, tako da pre nego što pređemo na 20 najjačih hitova, prvo da se pozdravimo sa hitom koji se našao na out listi, a u ovom slučaju to je The Second Voice i Let Me Be, posle 19 nedelja, bye bye.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
2: Dobar je, žao mi je što je otišao.
1: Dobro je, baš je onako letnje i ovde TDI otvoreni studio na Kamenovu u Crnoj Gori je toliko kidao kad god ovaj hit krene.
2: Vratila se Bađa sa Kamenova i ja, gotovo je. Kamenovo još uvijek do kraja septembra rade, da znate možete da te popijete piće, se okupate možda, ali TDI je otišao.
1: TDI je otišao, ali zato smo tu sa, naravno, hitovima, kako mi volimo da kažemo, samo hitove i slušamo. Na 20. mestu imamo Hugel, Solto i Jamaican Bam Bam. Da li je bio lokal koji nije odzvanjao s ovim?
2: Ne, ovo je bio totalni hit. 20. mesto, što je ono malo čudnije, zato što je ozbiljan hit, ali već je, ne znam koliko, 15 nedelja, da, u top 20 listi i okej, da je već na 20. mestu, ali je malo čujemo taj letnji vibe. Tell me something.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bio Jamaican Bam Bam, a na mestu broj 19 imamo novitet. U ovom slučaju stiže nam Morandi, koji čovek, ja ne znam, nema dekadu koju nije obeležio. U ovom slučaju obeležava top 20 listu sa Miss Kali. Pa ajde da čujemo na mestu broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Central. Marketing. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
0: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina. TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: 10.
1: Ok, idemo dalje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 18. mestu. Ona je već 18 nedelja.
2: Da, kako se poklopilo to. Ja. Ne, a super je, kolaboracija je jedna od najneočekivanijih za ovu godinu. Mislim, kraljica popa 80-ih i mlada Sabrina. Tako dalje da čujemo i zašto su na top 20 listi. Idemo na Bring Your Love.
1: Let's go. Ask yourself.

0: Something I want to talk about.
1: Top 20.
2: Dobre je, Madonica, dobro je Sabrinica.
3: Dobre, a?
2: Dobre sam i slatke sam i samo vi tako nastavite i sve smo vam obezbedili, na vama je samo da pevate, ajde.
3: Tako je, narode, a sa njih dve preskačemo na 17. mesto gde nas čeka gospodin James Blunt. Tastes Like Summer, koja je pesma evo već dve nedelje sa nama, boga mi dobro se popela za dve nedeljice, tako dajde da čujemo i zašto. Idemo malo, vraćamo se i dalje na taj letnji vibe uz Tastes Like Summer.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: The Boss of Magnetic. Pape, kako se tebi čini ovaj hit?
2: Ovo što ćemo slušamo na 16.
1: Tako
2: mjestu,
1: je,
2: da.
1: Tako je.
2: Jako dobar, inspirativan, dosta se vrteo za leto.
1: Jeste.
2: I mislim da zaslužuje tu gde je. Ne treba nešto pretjerano se vrti gore, ono peto i to. Bio je 14. prošle nedelje, sad je 16. Taman pada kako treba, što se mene
1: tiče. Opa, ovako se dolazi spreman na posao, dami i gospodo. The Boss Magnetic, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad naravno, mic po mic, mic po mic, i mi smo stigli, pape, do...
2: Mac po mac, mac po mac, da vidimo neku retro pesmu, može?
1: Neka retro pesma, prvi retro hit za ovu top 20 listu. Tu nam je Portugal the Man, jao majko sveta narode. Ako se sećemo...
2: Čika. Kako se odlično to? To je bilo bađa, to...
1: Da, to nije Portugal, ali možda nekad i dođe na TD radio. Tako da slušamo njega kao retro hit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Kecaj,
3: oči.
2: Kecaj je nešto drugo na našem, ali nema veze. Idemo 14. mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. 14. mesto i 14 nedelja na našoj top 20 listi. Dobra ekipa, odmah ćemo u glavu.
3: Oćemo u glavu, idemo odmah na njih i Repeated.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: Ono što je zanimljivo kod ovog prethodnog hita repita što smo slušali jeste što je on snimljen 2016. godine, ali ga nisu nikada izbacili pape zato što su naravno došlo ono do promjena muzičke kuće, produkcijske, da. Tako da faktički evo posle 10 godina Ed Sheeran i Garrix su dobili pravo da u stvari izbace repita.
2: Pa zato što ponove to što su izbacili, repiti da ponove, da opet izbace za 10 godina.
1: E to si dobro snimio. Nego narode, ajde mi da pređemo odmah na dva hita, može?
2: Može.
1: Odlično, zato što na mjestu broj 12 imamo Temper City i Self-Aware, sjajan hit, 4 nedelje sa nama, ali pre njih na mjestu broj 13 slušamo Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Lepo, slušali smo Tempo City, Helen Harrisa i Jay-Z. Jay-Z kao Jay-Z, ali to je Jay-Z, da. 11. mesto, Teddy Swims, Mr. Know It All.
3: Glašina nad glašinama, ja sam rekla, ovo je Teddy verzija pesme u kojoj odeš u kafanu i lomiš
2: da.
3: Čaše.
2: Da, baš ne, ja.
3: Razgovarat ćemo iza kulisa.
2: Ali sedeo bi ja sa Teddy Swimsom, onako gabaritni smo i on i ja, i sedeo bi u kafani sa njim, majke.
3: Pa iskreno ti si nam zgodni, pape, nije što si naš, ali realno, ajde realno. Teddy,
2: četak kila manje.
3: O, vidi se. Ajde, ništa, narod, idemo na Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Možemo napravimo i neku retrospektivicu, bač, a?
2: Pa možemo, ali kasnije, zato što trenutno bi trebalo da slušamo retro hit broj 2, ako može.
1: Ajde, čim prođe ovaj retro hit koji je Bađa najavi, idemo da imamo dokle smo stigli, a na polovini smo.
2: Retro hit broj 2, Major Lazer, Justin Bieber i M.O. Cold Water.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, papi, smo stigli do retrospektive, da vidimo šta smo sve to slušali od mesta broj 20.
3: Mesto broj 20, Kugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Petnesto mesto, Morandi, Miss Kali.
3: Osamnesto, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 17, James Blunt, Tastes Like Summer.
3: 16. mesto, The Bossa i Magnetic.
2: Cat's Eye Animal na 15. poziciji.
3: Četrnesto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran, I Repeat It.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, mesto broj 13.
3: Temper City, Self Aware, mesto broj 12.
2: I 11. pozicija, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Gde ste, narode, ako ste nam se tek sad uključili, ovo je Top 20 lista, 225. izdanje, večeras sa vama, tu je Pap.
3: Ovde.
2: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. Mi smo stigli do 10. mesta, gde su nam se našli Francis Mercier i Robin S. Ja sam iskreno, Pape, mislila da je Robin
3: Schultz.
2: S. Da je Schultz, u stvari ono je devojka Robin da. S. Tako da, eto, nešto novo učimo svakog dana, ali trenutno ćemo da uživamo uz njihov hit Show Me Love.

0: 20.
1: Idemo dalje, mesto broj 9, Topic i Becky G, sorry Papi, ova pesma meni namenjena i nećemo mnogo da komentarišemo. Becky G nešto me iznervirala, ovo ona, ja sam naljutio, ona kao pape, pape, i kao nije mogla pape, rekla sorry Papi.
2: Sorry Papi, mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ina nam se, narode, našla na mestu broj 8. Ja ne mogu da verujem, već 10 nedelja je tu, drži se jako i kako da ne, obeležila je 2000-te i klubove sa svojim hitovima. Tako da uživamo uz nju i Morenito, Morenito, Viber, Viber, to ćemo zauvek da govorimo. Odmah posle toga uz Madonu i Martin Garrixa, Bizar na mestu broj 7.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća je naravno naš treći retro hit za ovu top 20 listu, a Pape, ko nam je tu?
2: Meni je ovaj retro hit drag.
1: Dobro.
2: Da, iz 2021. godine i ima tako latino vibe i tako more se čuje. El Profesor.
1: El Profesor.
2: Da, pušta muziku i pesma se zove Bongola. Bongola.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Idemo dalje, približili smo se malo vrhu top 20 liste, četvrto mjesto DJ Goja ili Goja.
3: Goja, iskreno bilo bi top da je Goja, ali u stvari ponaški Goja.
2: Goja, Jason Derulo i Melody, Michiko pesma, prejako, ne znam, prošle nedelje bila prva, tako da ne znam šta drugo.
3: Ali ne živi se od stare slave, zato sada na mjestu broj 4, a mi uživamo uz Michiko u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa narode, možemo malo sad s ovih muških vokala da pređemo na neku žensku stvar. Ovo je tamani ženska himna koja nam stiže u nastavku, a to su Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na mesto broj 3. Ajde odmah za njom i da povežemo dvojku.
3: Može, na drugom mestu The T, Take Me There.
2: Take Me There, tako je, drugo mesto posle 8 nedelja, može pape?
3: Može, idemo.
2: Idemo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Le, baš je jaka, baš je jaka.
2: Da, šta nam je ovaj posljednji retro hit, Barbe, pre nego što proglasimo pobednika Top 20 liste, 225. izdanje.
1: E, pa, pobednička pesma tek treba da stigne, ali pre nje imamo četvrti retro hit, a tu nam se našao od Superman Lovers i One Republic, onaj sjajni mix od prošle godine, uz koji su svi poludeli, a to je naravno Starlight, The Fame u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I sad naravno svi hoće da znaju ko je na prvom mestu, ali ne može.
2: Ne može, to je to, hvala vam, čujemo sledeće nedelje.
1: nećemo, sad ćemo još malo da ostavimo narod, ali pre nego što pređemo na zlatnu medalju, ajde da se podsjetimo šta smo sve slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Francis Mercier, Robin S, Show Me Love.
1: Mesto broj 9, Topic i Becky G, Sorry Papi.
2: Osmo mesto, Ina Morenito.
1: Madonna, Martin Garrix, Bizar na sedmoj poziciji.
2: Šesto mesto, Hugel i Majel Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Tavlo i Stromer, De Fleur na petoj poziciji.
2: Četvrto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Peggy Gu, Ira Star, Woman, treće mesto.
2: Drugo mesto, Dati, Take Me There.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Tam, tam, ta, tam, tam, tam, tam, tam.
1: Okej, nisam znala da se venčavamo. Ja bih pre uradila onaj Zeyna, Jananto na mestu broj 1. Inače, za sve one koji nisu znali na arapskom, Jananto u stvari znači, sad ću da ga nateram da poludi. Tako da...
2: Jednu reč stane, sad ću da ga nateram da poludi.
1: Aha, poliglota, bre, uči se ovde malo uz Zeynu. Uživam uz nju na mestu broj 1. Narode... Hvala vam što ste bili ovde. U slučaju da je nedelja, s obzirom da nam tada ide repriza, uživajte u ostatku dana, u ostatku vikenda. Ako je utorak, sutra se družimo uz sredu mali petak.
2: Ma, ma, ma. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. TDI Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
2: Kemo Impex. Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Pa ako je nešto bio klubski hit ove godine, to je New Religion.
1: TDI Radio. Samo hitovi. Party time.
0: Pozdrav braće i sestre, šta radimo, jesmo li uživali u Stop 20 emisiju? Zahvalni smo gospodinu Papu, našem šmekeru TDI Radija, što je taman izdvojio vreme da pogleda sa nama 20 najjačih hitova ove nedelje i naravno Zukiju, našem sjajnom producentu koji je to sve montirao, ali da mi naravno nastavimo druženje, družimo se uz Party Time na TDI Radiju, bađa sa vama sve do desetke, a u nastavku stiže nam jedan fenomenalni hit, mala obradica kolegijale, a to je Sorry Papi.

Another i Talk to You, definitivno hit koji ove godine je svirao u svakom mogućem beach baru, a i naravno u našem omiljenom, a to je na Kamenovu u Crnoj Gori, gde bude i tada i otvoreni studio tokom leta. Kamenovo i naravno i dalje piči sa žurkama, hitovima. E sad, iako možda neki od nas nisu na moru, svakako možemo da uživamo kao da jesmo i da džuskamo i da mrdamo kukovima. Zato nastavku slušamo samo hitove kao što je All Day.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je Dede i Radio
1: Party Time. Op, op, op, op, op, pa ko će to da bude domaćin finala Lige Evrope 2029. godine? Pa naravno mi, narode, zato što je izvršni komitet UEFA sastavio danas u Solunu, imenovao nas domaćinom, tako da se svi redom ljubimo po tri puta. Alal nam vera. A zna se, mi kad smo domaćini, tu bude i ića, i pića, i muzike, tako da fudbal 2029. ima da gori, ali dok ne stigne taj, naravno, sjajni moment, stižu nam sve samo hitovi u nastavku, i to u remiksu.

Hit Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

One Night in Mykonos. A kako volim ove hitove koje sviraju tokom party time-a. Realno, ljudi, najjače doba za nas noćne ptice. A boga mi, bit će dobro doba što se tiče vremenskih prilika i sutra. Jer ovo malo pratimo prognozu i kažu ponegde onako malo oblačno, sunčano, toplo, niko ne spominje kišu, pa što kažu naše babe, pupu da tako i ostane. A najviša 29. Iskreno, savršeno. A da nama noć bude savršenija, stiže nam All My Life.

pa ne mobi, ako nešto radi, to prosto mora da kida. A šta je još kidalo? Pa Emmy nagrade. Naravno, pratilo se ko je pobedio, ko je došao najlepše obučen, ali boga mi narode, ono što trenutno kida po internetu jeste koliko su ljudi oduševljeni jednom gospođicom koju mi volimo da puštamo ovde na TD radiju, a to je Selena Gomez, i kako se pojavila sa predivnom kosom koju nije tako nosila, furala jedno 10 godina. Tako da da, može se reći fanovi nostalgične uspomene su se javile, ali evo nama se na primjer u nastavku javlja jedna gospođica koja takođe obeležila odrastanje generacije Z, a to je Lady Gaga, koja nam stiže u fenomenalnom remiksu. Oh my.

Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. A u slučaju da smo mi večera seli u auto, u prevozno sredstvo i krenuli na put da budemo u nečim rukama, evo pratimo i stanje. Kažu narode da trenutno za teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci, kažu da na izlazu se čeka 8 sati, prelaz Šidi Bezdan zadržavanje je po 4, za putnička nema na naplatnim stanicama, tako da svakako za sve one koji čekaju, koji se kreću, koji stoje, koji sede, da bi vreme prošlo brže i slađe, u nastavku slušamo Survivor remixu.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

Kada bismo pravili TDI kafanu, onda bi definitivno Teddy Swims bio taj na kome se lome čaše, da se ne lažemo. Ali ajmo sad malo sa te sete i tuge i Mr. Know It All da pređemo ipak na neke džuskavije ritmove. Evo, taman je pravo i vreme za to. Kažu u Beogradu trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu 18, Niš 18, taman toplo, još da ga zagrejemo, stiže Galaxy.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.